嫁入りしたこたしたばってん。ポテトがぶざっぺだるけんまだ咲かずきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん。なんすこたちのおらすけんであとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかり。あちいちくぱちくいばりのこ原白なすびの意外がどん。

あたしゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門前にゆるゆる話はキャーシュータイ。男ぶりにゃ惚れんばな、たまこいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。